0: Eta gogoratzen dugu baita ere, milaka euskaltzalek euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikotuko dutela gaur Iruñean. Iruña euskararen aldeko mobilizazio handi baten erdigune bihurtuko da gaur. Euskalgintzaren kontseiluak deituta milaka euskaltzale bilduko dira Nafarroako hiriburuan egitekoa den Euskaltzaleon martxan euskararen etorkizunari bultzada berria eman eta herritar guztiek euskaraz bizitzeko behar dituzten baldintzak aldarrikatzeko. Azken asteetan deialdiak babes zabala jaso du Euskal Herri osoko eragileen, elkarteen eta herritarren artean. Horren erakusgarri, Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Nafarroa eta iparraldeko hainbat herritan Iruñara joateko autobusa jarri dituztela. Antolatzaileek nabarmendu dutenez, mobilizazioak lurralde guztietako euskaltzaleak elkartzea du helburu, hizkuntzaren aldeko konpromisoa eta indar soziala agerian utzi asmoz. Gaur mobilizazioarekin hiru aldarrikapen nagusi plazaratu nahi dituzte, batetik euskararen ofizialtasun osoa Euskal Herri osoan, bestetik hizkuntza politiketan jauzi kualitatiboa ematea, euskararen ezagutza ezezik haren erabilera ere bermatzeko, eta azkenik herritarren aktibazioa sustatzea, euskaltzaleen komunitatea indartuz eta hizkuntzaren aldeko mugimendu soziala sendotuz. Martxa hori, gaur arratsaldean izango da, esan bezala, Nafarroako hiriburuan, Euskal Herriko hiriburuan, Iruñan. Hauexek dira lagunok, entzule maiteok, gaurkoan ditugun berri batzuk, estas son algunas de las noticias que nos deja este sábado, este día 13 de junio, noticias que te contamos en Onda Vasca.
1: Onda Vasca conecta.
2: Calcetines altos. Adi partikularrak eta komunitateak negua etxetik kanpora mantendu. Zure etxean behar duzun goxotasunerako leioak eta barandilak, azken generazioko materiak eta zerbitzu honenarekin. Leioak Zarautz. 6 bat 9 43 40 69 79. Negua zure etxetik kanpora mantentzen dugu.
3: Invierno a la vista.
4: Neumáticos Kursal, seguimos en el mismo sitio de siempre, en la avenida de la Zurriola número 42 de Donostia. Tu taller mecánico y de neumáticos de confianza. Neumáticos Kursal, llámanos al 943-278537 o coge cita por WhatsApp en el 646-117720. Hay momentos que se disfrutan de cerca y otros que se entienden desde lejos. En Donosti sabemos mirar con calma y valorar los detalles. En Óptica Eder llevamos más de 40 años cuidando la visión de nuestra gente, ofreciendo soluciones visuales personalizadas con rigor profesional y última tecnología. Porque ver bien cada día lo cambia todo. Óptica Eder, tu mejor punto de vista.
5: 3 días, 3 espacios, un mes para poner la curiosidad en el centro. Jakin Gura Jaialdia, el festival de Kutxa Fundazioa para despertar la curiosidad y transformar nuestra mirada. 5 de junio Beasain, 12 de junio Vergara, 19 de junio Donostia. KutxaFundazioa.eus. Mirar ya no es suficiente. Preguntar es imprescindible.

0: Kontsumitzen duzun energia jada zeu kudea dezakezula eta kostua jaitzi dezakezula? Zuri energia berdea eta bertakoa hurbiltzeko iritsi da. Ekiola Aiara izan zaitez energia aldaketaren protagonista gure lanean. Informa ezazu aiara.ekiola.eus.
1: Nektar.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Basatxerrin gure txerriak aske azten ditugu, modu naturalean eta estresik gabe elikatuta. Horrek benetako zaporea eta kalitatea aparta ekartzen ditu. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria. Basatxerrin produktu sorta zabal bat eskaintzen dugu. Aragi freskoak, kalitateagatik eta zaporeagatik nabarmentzen diren produktu ondu eta landuak. Produktu bakoitzak gure baserriko tradizioa islatzen du. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria. Oberena basatxerrirekin gozatu eta partekatu. Aske azitako txerriak, kalitate goreneko produktuak eta benetako euskal baserriaren zapore nahastezina. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria.
2: ¿Sientes la llamada de la aventura? El mar, la montaña, la adrenalina, Badator Aventura.
3: Tu próxima experiencia está en Activa, la asociación que une a las mejores empresas de turismo activo, náutico y aventura de Euskadi. Senderismo, rutas guiadas, kayak y turismo sostenible con profesionales de confianza.
2: Para grandes, para pequeños, para ti, Surechat. Experiencias seguras para vivir con quien tú quieras. Turismo responsable para cuidar lo que más queremos. Gure lurra, guztientzat.
3: Entra en activa.eus y planifica tu próxima escapada.
2: Euskadi bizitzeko modu bat.
0: Onda Vasca Conecta.

0: prestatu teknologia aurreratuenarekin musika proiektuak sortzeko, ekoizteko eta bizia emateko. Euneizen, Gasteizko Unibertsitatean, entretenimenduaren industriarako musika ekoizpen eta soinu gradua eskaitzen dizugu. Egin zure pasioa, etorkizun eta bihurtu zeitez industriak behar duen profesionala. Informazio gehiago, euneiz.com.
1: Onda Vasca Conecta.